Deum Patrem, qui Christum suscitavit et ad exteram suam exaltavit supplices exoremus.

Pater iuste, qui Iesu mater per victoriam crucis exaltasti, fac ut omnia ad eum traantur.

Cum a te exaltatum emite spiritum sanctum in ecclesiam ut eas sit unitatis docius humani generis sacramentum. Novam prolem quam per aquam et spiritum sanctum genuisti fidelem serva suo baptismati in vitam aeternam.

Cum exaltatum miseros subleva carcere detentus libera, sana egrotos tuisqui beneficis mundum letifica. Fratres defunctos, quibus corpus et sanguinem Christi gloriosi praetististi, fac novissimo resurrectionis die participes.